0: كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها.
1: Dilanjutkan Ananda Kanza yang akan membacakan surat Abasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudri kala allahu yazzakka aw yazzakkar fatan fa'anahu zikro amma manistagna wa
3: fa'antalahu
2: tasodda wa ma alaika alla yazzakka wa amma manja'aka yas'a wa huwa yahsa wa ma
3: fa'anta
2: fa'anta an hutalaha kalla innaha
3: tazkiro
2: faman sya'adakaro fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi'aidi safaroh kiramim baroroh Kutilal insanu ma akfaroh min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddaroh summa sabila yassaroh summa amatahu faakbaroh kalla
3: summa idha
2: syaa ansaroh kalla lamma yakadima amaroh summa
3: falyanduril
2: insanu ma
3: ila
2: ta'ami anna sababnal ma asabba summa sakoknal arda sakko fa ambatna fiha habba fa inaba wa qadaba wa zaituna wa nahla wa hadaika wulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum wa idha ja'atis soho yauma yafirrul mar'u min ahir wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli immin hum sa'nu yugni
3: yauma idin
2: sa'nu yugni wujuhu yauma idil musfirah dahikatum mustabasirah wa wujuhu yauma idin alaiha gabarah tarhakuha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Alif yang akan membacakan surat At-Takwir.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal insyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas

Laqad dakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu